so lačne divesa a ven. Úplne som ste byť teraz mohli štana štých pagel. Ha, ha, ha, Artumen Asasa, manca uzo jego stolo, debil na hasa. Hej.